0: Hallo, Vololo. Ke mampho makgetha matetele thaba chicha. Ko tshwere ka lethubula 88.4. O hareng hore eng ya bohla. Tangi.
1: Hashtag dikalane. Ntate Feli dumela. Ke o mametse 90.3. Ke o jele ka tsebe ntate wa ka. O bua le moruti Lekate. Maraba state moshate. Kulon state le CD FM ke molelwa.
2: Dumelang fololo, ko mametse ka 88.4, ke le ka moo ka mmeathena, ke monga ditiisetso ga tekete, ke a leboa tanko.
3: On your marks, get set, get ready, go! Ziyakhala mo Sun City. Mokete wa moholo wa mmino wa botšhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so o fihlile bokanya metswalle o tlwaetse meralo ya gago ya go eta go tla tlhobe monate moketeng o mogolo ka go fetisisa wa naga o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pukano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya gago e sale ga jwale Ziyakhala mo Sun City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantletse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo Sun City
4: dumela veni mulo loyi ko mametse ka lethubula 90.3 ke le mona fusion scroll rata maria mosolotsane wa lebo a thank you.

mokete wa moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino bokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sale ha jwale ziakala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantle tsetletse fumana tikete ya hao spa le ticket pro ziakala mo San City

wa heo mosagu a pila zwa wa la ba yang ka o mata ba o la ka tsona ka kumela ke fara pelo mona o ke ta dizu ho bona o nyanya nyanya ho ntlo ba

get set, get ready, go! Ziyakhala Mosan City. Mokete moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino bokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala Mosan City ko o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya Mosan City.

0: mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ha borona lesedi FM ke molelo.
1: On your max, get set, get ready, go! Ziakala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o se o fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziakala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantletse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya mo San City.

re se bere tsare sedi ke tata jo fa monyetla hape a go ntumela ke tle ke onkela pinebisang ka gore ke my little secret ke ya escape.

0: mametse Ponto wa Selebo ho le sedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamelwe.
2: On your max, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wona o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City.
3: Mamiri wa tsebeletso ya lesedi re tlotsa mamonate kwa ano tsebeletseng ratwang lesedi ya fa mo ke mollelwa wa rata wa le mamedi se hlong sa rona sa letsatsi ka jeno ke batla o tlong karaba mona ditaba tsa lona ke tsena wena na 50-50 dikamanong tsa hao tsa legato e ya o sebeletsa na mona re bua ka boemo ba ho arolelana mosebetsi kapa ho arolelana boikarabello dikamanong le ka

0: tirong re eme mmoho le Lesedi FM re ketike letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa
1: ha mosebetsi o le siyo boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi tirong re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona Lesedi FM ke molelwa
2: On your marks, get set, get ready, go!